پیپلز پارٹی ۽ نون لیگ ۾ بجيٽ تي وڏا اختلاف ختم. پيپلز پارٽي نون ليگ کي بجيٽ جي اصولي طور حمايت ڪرڻ جي خاطري ڪرائي ڇڏي. اختلافي نقطن تي فيصلو ٻنهي پارٽين جون ڪاميٽيون ڪنديون. وزير اعظم شهباز شريف جي وفد سان گڏ صدر آصف زرداري ۽ بلاول ڀٽو زرداري سان ملاقات. شهباز شريف ترقياتي بجيٽ سميت مختلف معاملن تي ٻنهي اڳواڻن کي اعتماد ۾ ورتو. ذريعن موجب ملاقات دوران آزاد کشمير صورتحال تي به غور ڪيو ويو. وزیر اعظم شہباز شریف جی بی چونڈن میں پیپلز پارٹی قیادت کے مبارکوں ڈیندے چھو تو بلاول بھٹو زرداری اساں جے بھیٹ میں سٹھی مہم ہلائی. صدر زرداری ورنہ تو آخر پٹ کہیں جو ہے.